Van harte gefeliciteerd. Badhai, shubhkamnaye. To aapke janam din par hum dete hain. Khushi ke din hai. Sammaro ke saath manao.

Ieși pe zonte, s-a tăiat chisor, da, chiar sunate, e duet că orhăm nu anci la jai, is filme Amitabh Bachchan au Sharmila Tagore apana kala ko bahut thik se kya hai.